perkusi anist Ep të bito që ku që pof Një pëftarit Shampur manga drava vidro I palëqke Pri fësion prijetëm e të prët Da ishë kak Da ishë kak